anti mari me ngi cham ñu ngi lay nuyu non lañu nuyu anti ramu camara fofu ci fajara

0: δεν μ' ακούει αν φοέρε. Και δεν μ' ακούει δεύτερα.
1: Μα ναι, το ένα λάβα.
0: Φα.
1: Γεννιά, ρίξω μ' αγαπής. Λέγινε. Για να πήγα με δίπλου να αγκάει νιό μια ριό, κουνέ είχα explain, δάμα μου διέκον σορ τίμπι. Τε βαχτάν νέγσι, νιό νέν του conclusion, why then could be necessary ne case be ni for me escalate for them to another level meaning the regional education directorate then ko say involve for me bole ko si am no way bo xamene din ko si muna bole so fum nek ni amatu dara lo xamene mun nagn ko say wax wala def way pour prepare su ko defé ñu muna meet director explain about the nature of this matter. I'm going to go to the school. You're just talking to them. I'll speak to you later, so has a parents. Okay? Just calm down, okay? Jiringin just sit there while Lingin definitely not a fella. While she through school, Dina apologize, Bubaha Baha Baha. That tell me mom never put in chobare. Why not my yoga lenny? Kiss Bini, didn't it how win moon? Numa waxe yow ni sa director of regional education yegal nañ ko ko te dina ci jël mat wayam yu mat wa
2: lolu nak dalal na xel di contant ci li nga leralé mbir ñu ndadu lolu
3: bu nga sax ak ci waxtu buñ ko jëlé
2: affaire ci nahari nañ torop mota dañ bëgg pour dégg bu taxaw suñ doom yu digéne dañ wara am karange ak xel bu dem say bu nekké ci school bi
3: tay bu ñu wax suñu doom fa ele mu na ko kenn ko da fa jot na ko li xani nopi bi ñu nopi ni ñu jëm ci wax na suñu doom dañ wara am jàng am karange ci ñu
1: li ngeen wax ni yëpp digal te li ngeen wax lu leer ndax te xalé yi jigeen yi ak xalé yi nga xamne sax ñu ñuy dem school sax ñoom ñëpp li ñu jàngé yëpp wara am karange bi pare sen xel war na dal te ñun di nañ make sure ne li yëpp dina am te sen xel na dal ndax te li duñ ko bàyyi mu nekk lu ndaw lépp luñ si mun dinañ ko si def su boobu di ngeen gis dëgg fu mu féetu.
4: Jërë ngeen jëf ci xibaar bi nga xam ne indi nañ ko fii si Small West di wax ne mbir mii gannaaw bi ñu ko saytoo ba noppi jël nañ ci ay ndabal. Ndabal yi ñu ci jël nag mooy Mustapha Alma dinañ ko dàq gum mu togg gum kër ba keroog muy saytu problème bi ba xam fu ñu fi jëm. Kon loolu ñu ngi leen di xamale na seen xel dal bu baax a baax ci mbir mii incha allah ñu ngi taxaw bu baax a baax.
1: Jërëjëf direct lépp loo xam ne nii dafa aju si kaaraange xale yi nii si seen place si jàng yi dinañ si taxaw luñ mun te dinañ mentionné seen xel dina dal ba pare place boobu fu góor la moo nekk pour xale yi di fa jàngee waaw loolu moom na seen xel dal waaw.
2: Waaw Mr Ndiaye direct dégg naa leen bu baax waaye man ba léegi benn cadre bi rek laay nekk di wax loolu mooy dégga lañ soxla pour suñ doom bu jigéen
4: na seen xel dal ndax dëgg moom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xam ne moom mooy ci loxo police.
1: Ba pare mu ngi ci ñi nga xam ne ñoo nekk gender and welfare unit bi ñooñu noonu ñooy seetu lépp loo xam ne dafa aju si problème yi xale yi nga xam ne ñu ngi dem school rawatina xale yi jigéen yi ak crime yi nga xam ne nii la mel te ñooñu taxawuñ ci taxawaay bu ndaw lépp loo xam ne dëgg la dinañ ko doxal moo tax ma ne leen ne soo leen tëddee neraw leen te xam ne fu dëgg war a jaar dina fa jaar incha allah.
3: Li ma am pour wax

ya koy kene ka indal kanu ndaw koy to det mene njemon et ka e kene mat ciohon special Mamadou Moussa Diouf foko anay rek Diouf simé e ciohongo ten dal fo ngir bom e ngid man ngid miti no ten tenitam ha kay